0: se wo ba nyane ye kuru mato ebiebie sadi yanso se wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yere ejebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina
0: Aboya, yeah, but you know,
1: and
0: son, I yeah, woman.